ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत्तरवा गणेशस्य प्रसादतः।